0: pruebas periciales capaces de explicar con claridad, por ejemplo, por qué hacerse con la titularidad de un software a nombre de Begoña Gómez no constituye un delito de malversación, o tampoco pedir un favor ocasional a un asistente personal de Moncloa.
1: Y Estados Unidos cumple su amenaza y comienza una nueva ronda de ataques contra Irán. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, buenos días.
2: Les vamos a dar una paliza y no van a poder hacer nada para evitarlo. De esta manera, el presidente Donald Trump anunció el masivo lanzamiento de bombas y misiles que durante varias horas ha disparado esta madrugada la Marina norteamericana contra varias ciudades del sur de Irán y a lo largo del estrecho de Hormuz. En un comunicado, el Comando Central, al anunciar los ataques, señaló que eran una respuesta poderosa al lanzamiento por sorpresa de 5 misiles, todos ellos interceptados y destruidos el martes por la noche contra las bases estadounidenses en Jordania. Esta reanudación de las operaciones de castigo, después de una semana de calma, aumenta la presión para que Trump encuentre la manera de forzar a los iraníes a negociar una solución para una guerra que solo apoya alrededor del 30% de los norteamericanos.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. O Parlamento Galego debate hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos de 2027. O Ministerio de Hacienda anuncia ademais que Galicia recibirá o vindeiro ano preto de 11.800 millóns de euros das achegas a conta do Estado. De seguida entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, previsión para este xoves 30 de xullo.
5: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a influencia anticiclónica, pero con vento do nordés. Así, as neguas e nubes baixas manteránse nestas primeiras horas en toda a comunidade. Non se descarta mesmo algún orballo na meta de norte, pero co avance do día os ceos quedarán máis abertos no centro e sur da comunidade. As temperaturas mínimas manteránse ou mesmo poden subir lixeiramente o tempo que baixan as máximas, que hoxe oscilarán entre os 34 graus de Ourense e os 24 da Coruña. O vento soprará, como dicíamos, do norte nordés pola mañá, frouxo en xeral, con refachos moderados pola tarde no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos hoxe en Santiago cun suceso en Ribeira. Ramón Castro.
6: En Santiago e Barbanza, nubosidade de Ares, ahora temos 17 graus. O xoven de 24 anos detido en Aguiño tras ser acusado de asasinar o seu pai de 47, tería recoñecido ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai, dixo, presuntamente maltratando a súa avoa, presión que deberá ser contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, onde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. A xente da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda por discusións, liortas e episodios conflictivos.
4: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Roca.
7: Temos 18 graus e ceos cubertos, a mesma situación en Ferrol. A xustiza ordena inscribir o pazo de Meirás a nome do Estado. A resolución comunicada este mércores ás partes supón o último trámite dun procedimento iniciado no 2019 pola Abogacía do Estado coa adhesión da Xunta, Deputación e os concellos da Coruña Sada, onde se atopaba o edificio. Conmina a familia Franco a retirar máis de 400 bens non reivindicados polo Estado.
4: Lugo, Mónica Santos.
8: En Lugo, ceos cubertos e 16 graus, o Concello aprobará esta mañá en pleno a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións en todo o casco histórico. Darase un ano para adaptarse antes de sancionar e haberá máis control dos vehículos de mobilidade persoal como patinetes eléctricos que se equiparán ao resto de vehículos.
4: Ourense, Paco Sarria.
9: 16 graus, Arestora. Un insólito acto vandálico mantén prácticamente aillados os veciños do pobo de Aserra Baínza, no Concello de Viana do Bolo. Persoa ou persoas desconhecidas deixaron a estrada intransitable tras levantar parte do firme posiblemente con maquinaria. Os cinco veciños da aldea non teñen outro medio que salvar o treito danado en tractor, tendo que dar unha volta que duplica o percorrido pobo máis cercano de 7 a 14 kilómetros.
4: Vigo, Víctor Blanco.
10: Ceos con nubes e claros, 18 graus de temperatura, investiganse estafas na rede social TikTok. Os delincuentes lanzan falsas ofertas de ganancias por dar likes, visionar ou facer reseñas nos contidos da rede social, piden as víctimas un ingreso inicial para poder obter posteriormente beneficios que nunca chegan.
4: En Pontevedra, Juan de Sola.
11: Ceos despexados, algo de bruma nas áreas costeiras, 17 graus, o proxecto de Vía Verde que pretende unir Arcade e Pontevedra Capital segue adiante cun novo contrato. Según a Deputación de Pontevedra, esta institución acaba de asinar un novo contrato coa Fundación Ferrocarrís Españois para continuar coa redacción do plan que persegue dotar a provincia dunha infraestructura de máis de 9 kilómetros destinados destinada a peons y ciclistas.
4: Y actualizamos la información sobre incendios. A Consellería do Medio Rural da por controlados os de Taboada en Lugo, que arrasou 40 hectáreas, e o de Monfero na provincia da Coruña, no que arderon 30. Parte das lapas de Selume afectaron tamén o concello limítrofe de Guitiriz, xa na provincia.

0: De Lugo. Tras este verán seco e de temperaturas altas, máis concellos amplían as restriccións no uso da auga. O, en Santiago, o Concello prohíbe encher piscinas privadas e lava los coches con auga da traída. Piden a colaboración cidadá para garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos esenciais. E outro Concello de Ferrol tamén se suma a esa petición de uso responsable da auga a súa veciñanza. O Encoro, neste caso das Forcadas, a situación, o nivel é o máis baixo dende 2001. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, TE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: O Parlamento Galego debatirá hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. Xa coñecemos que ese teito superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros. Nas últimas horas, o Goberno anunciaba tamén que Galicia percibirá en 2027 11.770 millóns de euros de achegas a conta. Isto supón a meirande cifra da historia, un incremento de case 8% con respecto a 2026. E Santiago convértese hoxe na segunda cidade de Galicia en declarar zona de mercado residencial tensionado, unha medida contemplada na lei estatal que trata de poñer tope os prezos da vivenda. No caso compostelán, esta medida servirá para fixar a limitación de rendas para os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, os propietarios de 5 ou máis pisos na capital galega. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estes 3 anos e que explica a alcaldesa Goretti San Martín. Escoitamos tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco, que valora a medida.
5: A partir de agora vanse aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
6: Damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios.
0: Na Coruña esta medida activouse aí agora un ano. A Xunta mantén que non está a funcionar. O Goberno local defende todo o contrario, aportando datos do Observatorio Galego de Vivenda. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou neste 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico diario medio diario é de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis que a un ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. E aínda dos transportes, a Xunta presenta alegacións os anteproxectos do novo mapa concesional de servizos regulares de transporte por estrada que impulsa o Goberno Central. Denuncia que reduce un 32% as rutas comparada en Galicia e reprocha ao Ministerio que non abordase este asunto na conferencia sectorial celebrada esta semana a que non asistiu o ministro Óscar Puente. Acúsanlle de falta de diálogo. Por certo, que Galicia, cando as demais comunidades gobernadas polo PP, rexeitaron participar nas últimas horas na conferencia sectorial de educación. O Ministerio denuncia que non deron razóns obxectivas para acudir a desta reunión na que se ia analizar o reparto de fondos para a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. E quedan aínda 5 meses para o Nadal, pero en Vigo comeza xa a poñer as luces. O alcalde inaugurou nas últimas horas e a 30 graos o inicio da instalación do alumeado de Nadal. 8:29 dos deportes. A nova fichaxe do Deportivo, Aubameyang, marcou no seu primeiro partido un amistoso contra o

Máis centros auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición. Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: galegos.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99€ o quilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Boas tardes, poñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
6: Moi bos días. No Parlamento vai comezar dentro duns minutos o debate sobre o teito de gasto para que a Xunta poida empezar a elaborar os orzamentos autonómicos. Antes, na Cámara, houbo deputación permanente. O presidente do Goberno galego non comparecerá para explicar a proposta galega para a reforma do financiamento autonómico. O a Xunta e o Partido Popular non cambiaron de opinión sobre a proposta do Executivo Central para a reforma deste financiamento. Este é o argumento do Grupo Popular para rexeitar a comparecencia do presidente en pleno solicitada polo BNG. Os nacionalistas encontran tamén en contra tamén da proposta do goberno de Sánchez, demandan que Rueda se poña a fronte da negociación bilateral co Estado. O PSDG chamaba o PP tamén a negociación e a liderar a oposición de Galicia para mellorar a proposta do goberno central, Marta Rodríguez.
7: A deputada do BNG, Noa Presas, indicaba que estamos ante a negociación máis importante para Galicia coa reforma do financiamento autonómico. Pedían os nacionalistas a comparecencia de Alfonso Rueda para saber cal é o modelo que defende o presidente da Xunta para esta reforma.
8: Realmente o que tiñan que estar facendo agora mesmo non é oposición ao BNG, senón oposición a unha posición, a unha proposta, perdón, que les iba para Galiza e ante a que vostedes poderían negociar. E é bastante clarificador que lles preocupe a vostedes máis a proposta do BNG que non ter proposta de seu.
7: Xosé Ramón Gómez Besteiro, portavoz do PSDG, instaba o presidente Rueda a liderar a negociación.
9: Está poñendo enriba da mesa que melloras se deben facer e hasta cuánto, e incluso cuantificándoos, porque ese sistema de 587 millóns de mellora para Galicia, eu creo que se debe negociar para poder chegar a 2.000 millóns. E, por tanto, somos os únicos que decimos que modelo queremos, como queremos e ata onde podemos chegar.
7: Alberto Pazos, Partido Popular de Galicia, indicaba que a posición dos populares neste particular é máis que coñecida e que o goberno defenderá a posición de Galicia ao entender que Sánchez propón unha reforma insusta e insolidaria e que o BNG é cómplice.
10: A posición da Xunta sobre esta proposta é pública, non foi modificada en ningún momento, foi reiterada en innumerables ocasións dentro e fora deste Parlamento. En consecuencia, o BNG sufre un alarmante déficit de atención durante o debate parlamentario ou simplemente veñen aquí a facer unha última nesta última sesión do seu teatrillo antes de marchar de vacacións.
7: Arestora no Parlamento celebrase o pleno extraordinario para aprobación do teito de gasto dos orzamentos de 2027.
6: Por certo, que o presidente da Xunta visitaba esta mañá o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o lume que afectou nas últimas horas o Concello de Monfero na provincia da Coruña e o de Guitiriz, na de Lugo, no que arderon 30 hectáreas do Alto do Xestoso. A Xunta dá por estabilizado o de Urol, en Lugo, que arrasou outras 30 hectáreas. En esa mesma provincia está controlado xa o de Taboada, que calcinou 40. Tamén estamos pendentes do paso a disposición xudicial do mozo acusado de matar o seu pai a pasada tarde en Ribeira. Ramón Castro.
11: O xoven de 24 anos detido en Aguiño, logo de ser acusado de asasinar o seu pai de 47, teria recoñecido ante os investigadores ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai presuntamente maltratando a súa avoa, versión que agora está sendo contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, donde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, en declaracións a Onda Cero, asegura que se agarda a posta a disposición xudicial do detido.
0: Este desgraciado crime, pois, o presunto autor está detido, por lo tanto, vais a poner a disposición da autoridade xudicial e, por lo tanto, decir, simplemente, pois, en fin, vamos a ver o que acorda o xudgado en canto sea posta a disposición xudicial e, bueno, pois, os corpos de forza de seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter, pois, o presunto culpable destes feitos.
11: Axentes da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda de Ribeira por discusións, liortas e episodios conflictivos.
6: Contamos yes, tamén outra orde de cousas que o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, ve positiva a fusión dos concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que di os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiamento. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houbo manifestacións contrarias a esa fusión, pode vir motivada pola falta de explicacións e didáctica por parte do alcalde Luís Milia.
12: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E, obviamente, eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
6: E unha previsión, ás 4 desta tarde mudará a paisaxe industrial da comarca das Pontes, a esa hora caerán as 4 torres de refrixeración da antiga central térmica que levaban en pé máis de 50 anos. Será cunha boadura controlada que durará pouco máis dun segundo e que só deixará en pé a cheminea. Tras lo desescombro e preparación deses terreos, os traballos que durarán uns 3 anos, quedarán disponibles 500.000 metros cuadrados de solo industrial. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, fala de seguir traballando todas as administracións para garantir o emprego de calidade desta comarca eminentemente industrial.
13: Hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto co Consello de Economía e nós, ¿no? Como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en los próximos días,
6: ¿no? Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30. É aprobada no Concello de Lugo a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións no centro histórico. Haberá un ano para adaptarse antes de que se impoñan sancións. Elimínase o límite de 2 matrículas por residente, habilitanse máis puntos de carga e descarga e incrementarán o control dos vehículos de mobilidade persoal como os patinetes que se equiparán o resto dos vehículos. A alcalde Elena Candi asegura que a medida ponse en marcha ca máxima sensibilidade cara as persoas que viven e traballan nesta zona da cidade.
14: Coa mellor das intencións do goberno, intentando incluir pois ao máximo posible das alegacións, pero sobre todo ca sensibilidade e ca empatía pois con todos os que queren vivir e traballar nesta zona tan importante da cidade.
6: O Concello de Baiona volve a prohibir o baño nas praias de Santa Marta, Ladeira e Ribeira tras detectar contaminación de augas fecais por terceira vez en menos dun mes. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña asegura que están estudiando as causas, pero todo apunta ao río Meñor e a contaminación que transporta. Ademais, afirma que en canto sexa seguro, izarán a esperada bandeira verde.
15: Tanto Gestagua, nuestra concesionaria, nuestros propios funcionarios y Aguas de Galicia, desde el brote anterior están investigando una serie de problemas. Hay un problema muy importante que hemos detectado, que no es del Ayuntamiento de Baiona, pero que nos afecta a nosotros, que es el Miñor, el río Miñor. Entendemos que trae en momentos determinados contaminación que no procede del Ayuntamiento de Baiona y que hemos pedido ya en estas semanas y anteriormente a Aguas de Galicia que se investigue exactamente dónde está ese problema.
6: Y otro concello do sur de Pontevedra, o da Caniza, vuelve a sufrir un ataque a su red de auga. Si hai apenas un mes sofrían o roubo de 3 millóns de litros de auga, agora o corte de cableado aéreo na bomba dun pozo de titularidade municipal. Así imos rematar, pero voltamos ás 2:30, como lles contábamos, en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
16: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
17: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
18: Hoxe en familia, é ouro todo que relofe.
19: Ternera gallega sen

0: Nesta sintonía de Onda Cero saudamos a delegada provincial da Xunta de Galicia, Belén do Campo. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Vostede ten especial querencia, Seino, porque teño información de primeira man que me facilitou vostede mesma, por un sitio maravilloso que se chama, que ten un nome tan fermoso como Cariño.
1: Sí, sí, aí desde pequeniñas íbamos allí a veranear, e porque aí vivían os meus avós maternos. E bueno, continuamos indo desde que mis rapaces eran pequenos e continuamos un sitio que nos gusta, ali no Cabo Ortegal, donde podemos disfrutar da paisaxe, das praias, de facer senderismo, aí preto de San Andrés de Teixido, pues tamén un lugar emblemático, bueno, de desconexión. Sí. E aí esperemos pasar unos días de vacacións.
0: Houbo no seu día, aí ano xa, un concurso radiofónico para elexir a nivel estatal, o nome de pobo máis bonito de España, saíu seleccionado Cariño.
1: Sí, sen dúbida, o nome é moi, moi bonito.
0: Agarimoso.
1: E de verdade que a todo mundo que se lle di, bueno, pues sí que lle sorprende, pero bueno, aparte de eso, bueno, lo que es entrañable, pues también pues a súa xente, la historia do pobo, muy vinculada pues al tema pesqueiro, al tema de las conserveiras, y ahora mismo pues un punto también de moito turismo, uh-huh. Hay también un xeoparque. Bueno, que en definitiva pues é un lugar para o disfrute, os que temos ali pues arraigo, e tamén para moita xente, bueno, pues que veñe de outros puntos de España, que están fuxindo das altas temperaturas e que ali, bueno, pues poden combinar a praia, montaña e bueno, e outras localidades tamén preto delas onde se poden facer moitas excursións.
0: Si lle parece, deixamos o dolce espectáculo da contemplación polo, bueno, dolce laborale, que nos metemos en materia cunha grande infraestructura hospitalaria que demanda a atención de todos. Testamos, se lle parece, delegada, o traballo da Comisión de Seguimento das Obras do Hospital da Coruña, do CHOAC.
1: Sí, como no. Bueno, pues o pasado martes, dando cumplimento, ¿no?, que se quedara tanto por parte do Conselleiro de Sanidade como a Conselleira de Vivenda e Infraestructuras, de facer unha nova comisión de seguimento das obras do CHOAC, con diferentes representantes da Xunta, das dúas consellerías, e tamén pues representantes do Concello, onde lles dimos

0: pois conta pois dos avance das distintas actuacións que conforma o que vai a ser esa ampliación do complexo hospitalario, que é sen dúbida pois unha das maiores infraestructuras sanitarias que está levando a cabo pois a Xunta de Galicia. Estamos a falar de que licitamos pois por unhas cantidades de 50 millóns de euros, ¿no? E por tanto agora mesmo, bueno, pois está facendo novas obras. E para iso, bueno, pois elles foi dicindo como estaba en este momento pois a fase 2, que se dividía en dúas etapas, ¿no? Como vamos a axustar co fin de axustar prezos, de evitar sobrecostes que podan alterar os prazos, o que queremos é cumplir con eses prazos, e por eso, bueno, se les informou de que prevemos adxudicar as obras a fines deste ano para comenzar as o antes posibles, e aí dentro do que esa fase 2.1, pues, seguiremos coas demolicións e excavacións, a execución de movimentos de terras necesarios para que despois podamos facer todas as obras do novo edificio existencial, e tamén a xestión necesaria, bueno, de todos esos materiais, ¿no?, que se están eliminando, que se están xerando pues, de esos traballos de excavación, que hai que darles tamén unha salida. E tamén, bueno, importante tamén se les trasladou que esta fase completa tamén esa demolición de esas 17 viviendas unifamiliares, ¿no?, en Curramontes, o que seguimos facendo. Seguimos depois coa fase 02, onde tamén área sanitaria fixo un traballo moi importante, con máis de 20 reunións do equipo técnico redactor deste proxecto, non só co xerente área sanitaria, sino con os propios xefes de servicio, para trasladar aquelas cuestiones que les consideran e as necesidades que les necesitan deses espacios de reorganización. E para eso, dentro de eso xa tamén o compromiso que tiñamos nesa fase de reformar e ampliación a unidade de diálisis e a unidade de reanimación, unha creación dunha nova unidade de neumoloxía, tamén de rehabilitación cardíaca, unha ampliación dun xinasio para a terapia ocupacional, para a unidade de lesionados medulares, é dicir, en definitiva, unha serie de actuacións que onde se vai a facer un investimento tamén moi importante por parte da Consellería de Sanidade, que ese tamén era un compromiso. E seguimos tamén coa demolición do hotel de pacientes, do tema da torre polivalente, en definitiva, todo importante, e de importante igual el tema dos accesos, o investimento nos accesos, que é verdade que ascende a 26 millóns de euros, dos que o Concello sí que tenía e ten o compromiso, ¿no?, de investir preto de 22 millóns a través dun convenio coa Xunta, o resto o facemos dende da Xunta dende a Xunta de Galicia. En ese caso, bueno, pues estamos en este momento centrándonos nos traballos da construcción dese novo viaduto sobre a citada estrada. En definitiva, lo que queremos é ser transparentes, non só con o Concello, sino tamén con a propia opinión pública, ¿no?, que saiban que esta obra de grande envergadura, pero que vai ser un referente na sanidade, non só en Galicia, sino incluso pues, tamén no resto de España, bueno, pues, que levan os seus plazos e que estamos facendo, bueno, de maneira acorde, de maneira responsable, para poder dar ese cumprimento.
1: Dunha importante infraestructura sanitaria a unha relevante enfermedade moi demandada de apoios a ela, o Consello da Xunta aprobou unha convocatoria de axudas.
0: Sí, é verdade que convocamos unhas axudas para esas, para as persoas que padecen ela, que o goberno galego xa puso en marcha pues, no ano 2023, e de indicar que fomos pioneiros na Xunta de Galicia en aprobar axudas para estes pacientes, que para nós son prioritarios, que tanto necesitan, e desde ese momento pues, Galicia converteuse na primeira comunidade de país en impulsar pues, unha chega económica para todos eles. En este caso, a orden que se aprobou e que se fixo informe no Consello da Xunta, e que vamos a publicar nos próximos días, pues, está dotada con 2,1 millóns de euros, que con el lo que vamos a hacer es concederles anualmente pues, 12.000 euros a cada enfermo de ela, pues co objetivo de poder financiar costes derivados de esta doenza. Con esta convocatoria, nosotros lo que es dar continuidad y sobre todo beneficiar pues a esas 200 personas que están padecendo ela. Bueno, as achegas poden además sufragar diferentes gastos necesarios para estos enfermos, como son adquisición de produtos esenciais, como es la contratación de servicios, ¿no?, para colaborar con as familias no cuidado, e tamén pues, a

0: aplicación de moitas reformas de vivenda, porque son moitos as persoas que, bueno, que teñen, que se ven obrigados a adaptar as súas vivendas para as necesidades que puedan xurdir ao longo desta enfermedade. Por tanto, seguimos traballando, mellorar a calidad de vida de ela, e por iso tamén xa no ano 2018 pues, se creou un proceso asistencial integrado de ela para poder axilizar o seu diagnóstico, pero tamén para así de esa manera axilizar a súa atención. Por tanto, para nosotros é preferente e tamén é unha vía preferente na atención de resolución de expedientes a dependencia. Seguimos a traballar con estes sí. enfermos e tamén coas súas familias.
1: Traballo tamén importante o das unidades de doación de sangue. Estivo vostede hai uns días nunha delas.
0: Sí, estive en Porto do Son. Ali visitamos unha unidade de doación de sangue que se está sumando pues, a esta campaña que tenemos de verán, que es unha campaña que empezou o 15 de xuño, que remata o 31 de agosto, que se chama pues, Un Alento de Vida. Un Alento de Vida, hai que ter claro que nos podemos irnos de vacacións, como falábamos ao principio, pero os enfermos, por desgracia, non se poden ir de vacacións, moitos están hospitalizados e moitos tamén necesitan, ¿no?, da solidaridade de moita xente desas doazóns. E, por tanto, visitamos Porto do Son, estuvo tamén hai dos días en Camariñas, en C, onte mesmo en Dumbría, en Zas, en Milladoiro, en Narón, en nos próximos días, pues en esta comarca da Coruña, en la comarca de Betanzos, pues tamén estará esta unidade especial, na Coruña nos cantóns o 8 de agosto, en Betanzos o 12 de agosto, en Oleiros o 17 de agosto. Es unha iniciativa que lo que queremos es que se facilite esa doazón en máis de 170 concellos galegos, donde se van a facer 800 desplazamentos, pero o que queremos es que, aínda que sexa un período estival, garantizar pues, esa participación de galegos e galegas na campaña, xa que necesitamos obter pues, más o menos 22.000 doazóns de sangue e para esos objetivos de que teníamos 400 doazóns diarias, porque son esas doazóns necesarias para que podamos garantir, ¿no?, o idóneo abastecemento de sangue nos nosos nosos hospitais. E, por tanto, sabemos que moitos das persoas que somos donantes de sangre, que nos vamos a outros sitios de Galicia, que saibamos en que puntos non vamos a poder doar, hai unha deslocalización de doantes habituais e que porque non estén na cidade na que viven habitualmente non podan deixar de doar. Creo que hai necesidade de doar, aínda que sexa verán, aínda que gocemos de vacacións, temos que seguir recordando e agradecemos pues, tamén os medios de comunicación e agradecemos tamén a Onda Cero que se faga partícipe, ¿no?, de transmitir pues, este mensaxe pues, a poboación, aos doadores, que aí poden doar en aqueles concellos onde saben que vai a estar pues, unha unidade móvil e que é fácil gozar de vacación, pero tamén non esquecernos deste xesto solidario, ¿no?, que con el que se poden salvar tamén moitas vidas.
1: Mensaxe do que se fai eco a delegada provincial da Xunta de Galicia, Belén do Campo, que vaya moi ben o verán.
0: Pois moitísimas gracias a vos.
1: Un saúdo.
0: Un saúdo.
2: Unidades únicas a precios únicos. Corgal Automóviles liquida su stock de vehículos kilómetro cero, demostración y gerencia. Ven a por el tuyo antes de que se acaben y disfruta del verano en tu nuevo Kia. Corgal Automóviles, concesionario oficial Kia en A Coruña, Polígono Agrela, Ferrol, Polígono Agándara y Carballo, Polígono de Bertoa.
3: Nesta edición de Sonrías, separar ben e desfrutar mellor, Ecoembes estará presente para impulsar un festival máis sostible. Localiza os contedores amarelos e deposita neles os teus envases lixeiros. Entre todas e todos, facemos que Sonrías sexa unha experiencia mellor. Os nosos monitores estarán dispoñibles no recinto e nas zonas de paso para axudarche. E xa sabes, en Sonrías, desfruta e recicla. Colabora Xunta de Galicia.
4: Unas gafas para los días de playa y otras para las noches de terraza. En verano, un solo estilo no basta. En Ópticas Noroeste vuelve nuestro 2x1 en monturas. Llévate tus gafas de sol y elige la segunda montura gratis, ya sea de sol o graduadas. Dos estilos para ti.

0: os grandes mamíferos mariños que son noticia cada pouco na nosa costa. Interesámonos por este asunto en comunicación directa con Alfredo López, que é biólogo mariño e tamén a vez presidente do CEMA, que é a coordenadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Adicades o vosso traballo a eso, o estudo e a divulgación tamén dos mamíferos mariños.
1: Sí, efectivamente. O que facemos primeiramente é atender os animais varados, despois facemos estudos no mar, complementariamente actividades divulgativas, charlas, conferencias, cursos, bueno, trasladando todo o que aprendemos diariamente pues ao público en xeral.
0: Chamaba a nosa atención estes días e seguíamos o acontecer dese episodio con, bueno, con un final non feliz, o da balea que chegaba á costa de Sabón.
1: Sí, efectivamente, ese foi un caso moi complicado. As posibilidades de supervivencia de un animal tan grande varado vivo na praia son moi escasas, ¿no? como se viu. Pero bueno, dentro das posibilidades que houve, se intentou reintroducir no mar, conseguiuse, pero bueno, xa logo despois, pouco despois, nas propias operacións de rescate, pues, o animal xa non conseguiu sobrevivir.
0: Houve esa esperanza de vida inicial que finalmente, incluso houve horas despois, saiu a frote, non? De onde estaba sumergido.
1: Claro, o morrer vai ao fondo porque, digamos, expira e entonces quedan os pulmóns baleiros de aire e por ese motivo vai ao fondo, pero bueno, xa contábamos con que uns días despois pois saíra a flote pois pola propia descomposición interna, non? E iso é un pouco o que aconteceu.
0: Claro, ás veces estes animais alcanzan dimensións enormes.
1: Sí, efectivamente, esta era unha balea de 10-12 metros, era unha balea pequena, pero suficientemente grande para ter unhas operacións de rescate moi complexas, ¿no? Porque é un peso tremendo que pode andar entre as 8 e as 12 toneladas, claro, todo eso dificulta moitísimo.
0: Cal foi o máis grande que tiveche desa oportunidade de comprobar, contemplar e estudar?
1: Bueno, sobre todo pois grandes baleas de máis de 20 metros de longitude, recentemente unha tivemos tamén na Coruña.
0: Sí.
1: Antes do Nadal, sí, antes de final de ano, que apareceu aboiando e foi levado ao porto da Coruña e bueno, hubo que despezala para eliminar o seu corpo e era un animal moi grande que pasaba das 30 toneladas de peso.
0: 30 toneladas, según ese. Ese proceso de despece que dirixíades vos mesmos tamén.
1: Sí, efectivamente. Ao mesmo tempo que se vai despezando o animal para poder eliminalo, pois se van recollendo datos e mostras biolóxicas que nos permitan intentar averiguar algo sobre a causa da morte.
0: E nestes casos tedes a oportunidade tamén de facer autopsias entendidas destes. Bueno, a denominación supoño que será a mesma,
1: sí,
0: non?
1: Necropsias. No, é necropsias. No caso dos animais se denomina necropsias, claro, o que pasa que nun animal tan grande é todo moi complicado, porque a necropsia, digamos, que é unha operación reglada, protocolizada, que despois, claro, nun animal tan grande é prácticamente imposible seguir o pé da letra, porque hai moitos elementos e moitos factores que o propio volumen e o peso do animal pues, te impiden leválo, digamos, polo libro, non? Pero bueno, sin

0: intenta facer o máximo posible dentro das posibilidades que hai de medir.
1: No caso da balea grande que nos comentabas que foi despezada, logo que se fai co seus restos?
0: Bueno, si logo estos restos destos animais se incineran, digamos, para destruílos, ¿no? É o método que se está utilizando en daños anos.
1: Non se fai para procesos de piensos, animais?
0: No. Non, porque os cetáceos son especies protegidas e está limitada, digamos, a súa comercialización, por tanto que non se poden vender nin os animais en sí, nin os seus produtos. Entonces, por eso non se utilizan de forma comercial.
1: É unha sensación, ou nestes últimos anos, hai máis episodios de mamíferos mariños que chegan cerquiña de nós?
0: Bueno, nos últimos anos hubo un incremento de varamentos. Este incremento é continuo desde os anos 90. Quizá en este último ano non tanto, pero hubo un par de anos anteriores que pasamos dos 700 exemplares varados, ¿no? Pero eso pode ser puntual nun ano determinado, ou pode ser puntual que os golfiños ou algunhas baleas se acheguen á costa a alimentarse, pero que a diferencia dos tempos anteriores é que todos temos un móvil e multiplicamos a información por N en un segundo, ¿no? Entonces eso tamén dá unha sensación falsa de que todo está como aumentando, como máis cerca, e sempre estuvo aí, ¿no?
1: E cales son, polo xeral, polo que testades, as causas polo xeral das mortes?
0: A maior parte das causas da morte se producen en capturas accidentais en faenas pesqueiras. Galicia é un lugar moi intenso dende o punto de vista pesqueiro e eso ten unha consecuencia bastante importante pois nas poboacións de cetáceos e tamén nas aves, pero neste caso nos cetáceos a maior parte dos exemplares varados proceden desa mortalidade en captura accidental.
1: Por accidente, capturados en redes ou...
0: Sí, claro, en faenas pesqueiras, en todo tipo de redes.
1: Eso tamén fai que o estudio que levades adiante dende o CEMMA sexa tamén un indicador, non? Do estado de saúde, ás veces, dos animais mariños.
0: Sí, efectivamente, na medida do posible e que os corpos o permitan, recollemos mostras biolóxicas para facer investigacións e estudios e de aí pois sacar un pouco a conclusión do estado de saúde das poboacións e, bueno, pois averiguar si hai algún tipo de medida que hai que tomar, como poden ser en algunhas especies, como é a toaniña, que é unha especie que está en perigo de extinción. Entón, estas investigacións, cada análisis de cada exemplar que aparece varado é fundamental para incorporar a máxima información posible a súa ecobioloxía.
1: No noso imaginario hai, dende pequeniños, dende cativos, simpatía por estes animais, non? Os delfíns, as baleas...
0: Sí, efectivamente, son animais, digamos, que nos caen ben. Eso ten ventaxas porque permite, pois, a través da divulgación, educación ambiental, poder facer chegar, digamos, información ao público que é de moi difícil comprensión, ¿no? Por exemplo, si falamos dos plásticos no centro do océano, si falamos da contaminación química, son cousas que non se ven, pero si encontramos unha balea con 2 toneladas de plástico no seu estómago e con as bolsas do supermercado de debaixo da nosa casa, como que nos sensibiliza máis, non? Por eso denominamos a estas especies focais, porque tratamos de enfocar sobre elas os problemas ambientais de difícil comprensión social.
1: Aí está directamente o que pasa, o que acontece se vertemos ao mar o que non se debe verter.
0: Claro, efectivamente. Digamos que as agresións sobre o mar son múltiples e moi numerosas, e ao final pois as especies mariñas pois rematan pois coas consecuencias sobre eles, ¿no?
1: Estes días, Alfredo, por casualidade lembrábamos aquí na radio, bueno, porque charlando así de outros temas, lembrábamos a labor inmensa, magnífica, divulgadora de Jacques Cousteau, aquel mítico programa Mundo Submarino, canto ensinou a televisión deses tempos, non? Canto aproximou a realidade do fondo mariño, en este caso programas como aquel.
0: Claro, sin duda, pues, xa nos anos 70 tiñamos unha serie de referentes, como podían ser Félix Rodríguez de la Fuente ou Jacques Cousteau, que para moitos de nós foron unha orientación.

0: para, bueno, pues para o noso propio futuro, ¿no? Claro que en aquel momento as cousas se facían de outra maneira, seguramente hoxe as faríamos de forma diferente, pero digamos que permitiron chegar a un grande público pues unha información que hasta ese momento estaba moi restringida. E eso é pues o valor que teñen esas filmacións. E bueno, é un pouco a liña que hai que seguir, ¿no? Con outros medios, con outra, digamos, discursos, pero nesa misma liña de facer chegar ao público en xeral pues a información primeiro e despois o cambio de actitudes respecto da natureza.
1: Uh-huh. Como curiosidade para ampliar o catálogo de imaxes, hai unha referencia histórica moi curiosa de Félix Rodríguez de la Fuente. A principios dos anos 70 visitaba Lorbé para sumerse. Sabes a historia do golfiño, non? Sí, lembras? Sí. Podes contarla ti, que seguro que tens...
0: Sí, tanto Rodríguez de la Fuente como Custó estuveron en Lorbé visitando o arroaz solitario Nina. Bueno, estos casos son uns casos moi excepcionais e que chaman moito a atención. En aquel momento, pois, era unha forma de aproximarse a un destes exemplares e empezar a estudar un poquinho pois, o seu comportamento, ¿no? Intentar saber por que viven esa vida solitaria e bueno, aprender un poquinho, ¿no? Tuvemos outros casos, moitos, e o último foi Confi, que bueno, lamentablemente faleceu hai un ano, agora un poquinho máis, nun accidente con un barco. En este momento ainda temos outro exemplar solitario, por outros motivos, por así decirlo, que Ladeira, que está pues, na ría de Pontevedra, e é unha femia que, bueno, ten algún problema de saúde e necesita parar todos os días a descansar, e iso é o que a leva a afastarse da manda, porque non pode seguirlo. O que pasa é que en este caso non mantén un comportamento sociable, ¿no? Como podía ter Confio, como podía ter Nino.
1: Iso vai no carácter de cada individuo? De que hai golfiños sí. máis agarimosos e outros que non é mellor non achegarse?
0: Claro, a ver, vai no carácter porque depende un pouco cal sexa o motivo polo cal este solitario. No caso de Ladeira é un problema de saúde do propio animal, ela non quere ser solitaria, pero non é capaz de seguir os demais. En no caso de Confi ou de Nina, por exemplo, posiblemente se san exemplares expulsados da manda, que tampouco é que queiran ser solitarios, pero non poden volver, por así decirlo, porque os demais non lle deixan. Entón, bueno, busca poder falar con outros seres inteligentes e, en este caso, pues, atopa os humanos os máis cercanos coas que relacionarse.
1: Vale, ase golfiños que ten a cualidade de poder comunicarse.
0: Sí, a verdade que, bueno, todos os animais de unha maneira ou de outra chegan a comunicarnos algo, ¿no? O sabemos polos animais domésticos que temos nas casas, ¿no? E, por tanto, pois os animais salvaxes, aínda dentro da súa incomprensión, porque son máis difíciles de entender, teñen as súas propias claves, pero de alguna maneira pois tamén o intentan. De feito, pois moitas veces cando encontramos un golfiño enfermo a punto de varar, nos dá a sensación de que se achega o barco un pouco para preguntarnos se si podemos facer algo por él, ¿no?
1: E iso que se ve na mirada do animal?
0: Na mirada, no comportamento...
1: No xeito en que se move?
0: Sí, a decir, vemos que o resto dos golfiños nadan a 200 metros do barco e hai un que se achega, que observamos que nada con dificultade, que respira mal e él non sabe nin siquiera onde se achega, pero achegase por si acaso encontra algunha solución aos seus problemas, ¿no? E moitas veces pues, non somos capaces de dar ya porque, claro, é un animal que está nadando libre, que non se vai deixar coller facilmente, pero somos capaces de entender esa mensaxe, ¿no?
1: Dende o CEMMA, cada verán, convidades a saídas ao mar para ver, bueno, directamente o vosso traballo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, son os embarques participativos, organizamos todos os anos embarques desde o Porto de Vigo, do Porto de Cambados e do Porto de Fisterra. Eses embarques convidamos o público a vir, a participar en todo o traballo que se vai a bordo e en compartir os gastos tamén. E é un labor moi importante porque desa maneira podemos saber o que hai no mar, digamos, incluso facer previsións do que nos pode chegar ás praias chegado o momento, non?

0: é un acontecimento pois moi propio das Pontes, é dicir, con unha atención moi especial por parte dos vecinos e veciñas, e tamén un acontecimento incluso pois para a xente que vén de fora a ver un, bueno, pois, o que técnicamente e visualmente tamén é unha cena irrepetible na contorna, aínda que efectivamente en Meirama pudimos comprobala aí moi pouco tempo tamén,
1: ¿no? Claro, que teño entendido que esa voadura controlada vai durar máis pouquiño, máis dun segundo, non? Pero imagino que os preparativos foron moito máis longos.
0: Sí, bueno, os preparativos recaeron 99% lóxicamente no que a empresa titular, ¿no?, das instalacións e a empresa encargada da voladura. Nos quedou simplemente a coordinación de seguridade coa Garda Civil de Tráfico, coa Policía Local, Protección Civil, tamén cos titulares das vías que se cortan, que unha é a Diputación e outra é a Xunta de Galicia, pero bueno, efectivamente este é un traballo executado por empresas moi expertas que o levan facendo nas 14 centrais anteriores que foron demolidas. Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista muy muy tranquilos, ¿no?
1: Falaba de ese dispositivo de seguridad, porque sí que es cierto que una escena muy muy visual, no sé si decir espectacular, ¿no? Esa caída de las torres, en todo caso, falaba de esos cortes, imagino que también hay que pedir algo de precaución, ¿no? Cuando queda pues poco tiempo ya para esa voadura controlada.
0: Sí, bueno, lo único que hay que hacer es respetar as indicacións e os cortes e controis que farán as forzas de seguridade e nada máis, non? Eu creo que as medidas implementadas pola compañía da voladura son medidas que parecen absolutamente lóxicas e seguras, que son cortinas de auga e cortinas tamén sólidas e opacas para que non haxa ninguna proxección máis aló do entorno da central, e por tanto, pois, visto o perímetro establecido, non vai haber ningún problema.
1: Despois desa voadura, pois claro, os traballos de desescombro que xa durarán máis dun segundo, evidentemente, non?
0: Sí. E, bueno, en paralelo, lóxicamente, se farán esos traballos que durarán tempo dentro do que son os traballos de demolición e de restauración de todo ese terreo.
1: Bueno, dicía eu ao principio, cambia completamente a paisaxe, porque hai que dicir que esa central térmica, esas torres, pois levaban ali máis de 50 anos, non?
0: Sí, o que pasa é que, bueno, ao final o elemento máis significativo é que é máis singular, non? O edificio máis alto de toda España, que é a chimenea, esa se vai a quedar, non? Por tanto, estos elementos sí que son máis convencionais, estaban en todas as centrais térmicas de España, por lo tanto, digamos que non desaparece o elemento máis, claramente máis significativo de todo o complexo eléctrico. Triste é que desaparecera o complexo cando funcionaba, non? É dicir, que xeraba en moitos postos de traballo, de calidade, tiña un efecto tractor na economía da comarca, e o duro, o máis duro, foi precisamente asumir ese golpe, ¿no? Es decir, estos son efectos colaterais, unha vez preservada a chimenea hai que traballar sobre todo en dúas cousas: unha, un proxecto de posta en valor deste elemento único, que vai a requerir inxentes cantidades de tempo e de recursos económicos para poñer en valor, vai a requerir que esa vontade por parte da compañía en facelo, e tamén, lóxicamente, o máis importante para nós, sin dúbida, é a posta en valor de todos esos 500.000 metros cuadrados de superficie industrial xa calificada como superficie industrial, con todos os servizos, accesibilidades e localización estratégica que nos vai a permitir, pues, crear moito emprego nese espazo, ¿no?
1: Claro, porque moitos se preguntarán que vai pasar nese espazo, neses 500.000 metros cuadrados.
0: Bueno, pues o que está pasando en outras centrais, ¿no? Es decir, que al final hay aproveitamiento dun chan que está recalificado xa como chan industrial, por lo tanto, temos o máis importante e difícil, ¿no? que crear solo industrial nun país donde a burocracia fai moi difícil convertir o chan rústico en chan industrial actualmente. Eso xa o temos feito, e o que queda é diseñar precisamente esa parcela desde o punto de vista de urbanización, extender os servizos que xa están implementados nesa parcela industrial, que en canto este disponible para a súa posta no mercado, ter totalmente organizado

0: Una tarde más. Calor, radio y decisiones cuestionables. Porque a 40 grados nadie piensa con claridad. Nosotros tampoco.
1: Onda Cero A Coruña.
2: Nesta edición de Sonrías, separar ben e disfrutar mellor, Ecoembes estará presente para impulsar un festival máis sostible. Localiza os contedores amarelos e deposita neles os teus envases lixeiros. Entre todas e todos, facemos que Sonrías sexa unha experiencia mellor. Os nosos monitores estarán dispoñibles no recinto e nas zonas de paso para axudarche. E xa sabes, en Sonrías, disfruta e recicla. Colabora Xunta de Galicia.